0: ستر خزمه شي مزيا د ځان ډیر خیال ساته خام
1: بای ار حاضر ته سلام کوم
0: وعليكم السلام او د پوزي نه ونيسه سيدا Thank you. That was Irha and Mirha. These are my regular listeners. I'm going to call them in the studio with the telephone. And, okay. It's Rehman Azizim. That's the program. I'm going to call them in Cosmetics Pakistan. And I think Dream. Yes, Dream is going to call them in the voice. And I'm going to call them in the message. Especially for Permanent Cosmetics. کم چې دا پرمننت کاسمیټکس رائس ملک فیس واش دی یعنی په کوم کې چې دا چاولو ایکستریکټ شامل دی او دا کې 5 انګریډینټس تاثیر چې هغه تاسو سکن لپاره بهترین ریزلټ تاسو درکوي که تاسو د پرمننت رائس ملک فیس واش واخلئ په خپل چهره باندې ولګوي باقي کې تاسو د تاسو دانی دانی چې فیل شي کنه دا پکې اکټیو بیډز شامل دي دا تاسو د چهره لپاره زبردست ریزلټ تاسو درکوي بل کله چې تاسو د پرمننت د رائس ملک فیس واش باندې دا خپل ګلالي مخونه وینځي نو تاسو ته بعد داسې سکربي فیلینګ کیږي او یقین وکړئ ویدن 2 منټس سودا باقیدګی سره ریزلټس ملاوی دی شي زمونږ لکان شکم دیل ته په افیس کې نو درې ورځې بعد ګورم افیس واش بدل کړی درې ورځې بعد ګورم افیس واش ختم وی نو یو خپي دوه درې کسان چې هغه خپل سټون هم ځان لوینځي لکانو لکدا اوس چې شو بیگامه مرتویل مایل لکه درې ورځې مخکې فیس واش په دلته پروتو مخامخ شیشه سره نن مې کتل فیس واش خالی پروت دی یو راته وی یاره سرجو دا بل په سټم وینځي ځان لا یار مرا خونه ما اور دویری لگا دا اوس جی چیشو ها 0325555574 اس نمبر پر اپ نے مجھے کال کرنی ہے اور وہ سننے والے جو مجھے میسجز کریں گے تو بالکل اپ کے میسجز کو بھی ہم شامل کریں گے السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام میں ٹھیک ٹھاک آپ سنائے کیسے ہو چلو اچھی بات ہے تو کہاں سے کال کی ہے آپ نے
1: بھول گیا جانے مان گئے
0: نہیں میں بھولا نہیں ہوں دیکھیں آپ اپنا نام بتائیں میں پھر آنکھیں بند کر دوں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا عثما کیسی ہو
1: میں دوست نے مجھے غصہ آیا میرا وہ ریڈیو نہیں چاہتا تھا میں نے کہا اے ریڈیو
0: چلو کوئی بات نہیں دیکھو کبھی کبھی ریڈیو بھی جواب دے دیتا ہے نا اب بےچارا تھک گیا ہوگا
1: نہیں نہیں میں نے کہا تو مجھے تنگ کیا تھا تیرا یہ
0: چلو جی کوئی بات نہیں عثما زبان کون سی پسند ہے مطلب دوسری زبان جو اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ سیکھیں تو کون سی زبان پسند ہے عثما کو ہاں آپ کو کون سی زبان پسند ہے
1: انگلش
0: انگلش ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر ہے آپ نے پھر یہ نظمیں سنانا کرنی ہے
1: یہ والی نظم پڑھنی ہے
0: ABC پوری آتی ہے اور 1, 2, 3, 100 تک بول سکتے ہو نہیں نا پھر آپ 1, 2, 3 سیکھو نا پہلے انگریزی میں تو آپ نے 1, 2, 3 بولنا ہے پھر تھینک یو عثما کال کرنے کے لیے اپنا خیال رکھنا ہے ہنستے رہنا ہے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ عثما آپ نے مجھے کال کیا پروگرام میں اینڈ یس عثما ہماری ریگولر لسنر ہے اور ڈھیر ساری محبتوں کے ساتھ آتی ہے یقین کرے ایک انسان جو خود بیمار ہوتا ہے جو خود بہت سارے مسئلے مسائل میں گھرا ہوتا ہے لیکن خود بھی وہ جب آپ کو کال کرتا ہے اور آپ کو آپ سے ہنس کے بات کرتا ہے نا تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور وہ انسان کافی زیادہ اسٹرانگ انسان ہے پھر تو تھینک یو سو مچ تمام سننے والوں کے آپ کا بے حد شکریہ اینڈ پرمننٹ کاسمیٹکس کا یہ پروگرام آپ روزانہ 12 سے 1 بجے تک سنتے ہیں اس پروگرام میں رحمان عزیز میرا اپنا نام ہے میرا سگا نام ہے اور آپ کا کیا نام ہے مجھے ایک میسج اور ایک کال کر کے بتا سکتے ہیں 0325555574

اور جی 0-3-2-5-5-5-5-7-4 ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. پھر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور دغه آواز چکم تاسو اور رحمان عزیز آواز د پرمننٹ کاسمنٹ پاکستان دغه پیغام تاسو اور صحیح شو نو دې دوران کې

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ, اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب, تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما, اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے

0: ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں۔
1: کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔

0: آنی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے،
1: یا حبیبی یا محمد یا نبی،
0: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو، یہ سب صرف ایک جگہ، دلبر ایف ایم 94 سوابی۔

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

گریوان میں پیگا تو خبر آورا گریوان میں پیگا تو خبر آورا اے زور ورا ساد زور سو بیستانا بغیر

تسکینہ ہس بے زایا انتظار دیکھو تزا تسکینہ تیار خریگی تیار خریگی خپلو جا

شوز اینڈ کاسمیٹکس اینڈ رچکم نے دیتا بغور ضرور دیکھا جسیم فل الیکٹرڈ ہے نا فیشن او جوان دے زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹس در موجود جی تا سور سی جی او جسیم فل نا زمنگ دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ لا سکے زمار اسل دفعہ ورسی کا وے خاطر بھائی پروگرام کی بار بار تذکرہ کول جی وے زمنگ سر ہے تو کہاں رہت والے سر ہم کہیں خیر انشاءاللہ خیر زمنگ پروڈکٹ بلا بہترین نرس در کہیں ٹھیک ہے نا

0: ماں ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026 یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے تاریخی نوٹ فرما لیجئے جمعہ 2 اکتوبر ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026 اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے اس بابرکت موقع پر علماء کرام نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے خاص طور پر یاد رکھیے آخری اور ضروری محفل بروزی اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے تمام عاشقان رسول محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں سالانہ عرس مبارک 2026 دربار عالیہ کشکا شریف براستہ پنجگراں حویلیاں ضلع ایبٹ آباد آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے
3: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں 0300-59-00-380 0322-918-1-418 0331-500-28-39